0: I'm done. I'm Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številка 1 на Бали.
3: Številка 1 на Бали.
4: Obala je zakon.